0: Lift your hands to heaven.
1: Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basa

0: Lift your hands to heaven.
1: Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basaro, Basa